Krásny piatkový večer všetkým, ako hovorím, všetkým správne naladeným. Zdravia Sample, sú to Zoom Radio, DAPUS je 20. hodina, začína Saxus Groove. Samozrejme, pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to v sobotu alebo utorok. A tak ako stále, poďme si hrať kvalitný house music, kvalitné groovy.

si hovorí DJ Dalat. Track číslo 1, The World Like That. To je Folkness. My vám všetkým prajeme príjemnú zábavu.

I like that. Sanctus Groove môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota o 15. a každý útorok v druhej repríze o 17.

toto je pán, ktorý si hovorí Ian Polivka. Asi bratranec z Odbolka. Možno, nikdy nevieš.

pozdravím chlapcov z Crew, DJ Dala, DJ Martimate, pozdravím Fiorina. Pozrieme celý svet. Všetky skalní, ďakujeme za SMS-ky, za maily. Máme vás radi, bratia a sestry. Prvá hodinka dnešnej relácie DJ Martimate in the Banks.

0: To je Kenwork. Alebo toto sú Kenwork, ale neviem.
1: Zun.
0: Budem musieť naštudovať. Výborná druhá hodinka. Čisté groovy. Oh yeah.

Inak, ak by ste mali chuť 27.6. Hotel Dukla Vyškovo peklo. Terasa Vibe. Začína sa hrať už v odpoledných hodinách. Pôjde sa do rana. Bude tam 4x stage. Pokiaľ som to dobre počítal, tak 14 DJ-ov.

No samozrejme, zahrám tam aj ja. Ak niečo nevieš, www.zoomradio.cz, aj v druhej hodinke poviem. Sanctus Groove, každý piatok o 20. Dvakrát repríza, sobota 15. a utorok 17. hodina. Pome.

odohral Marty Mate, druhú DJ Dalat. Páni bratia, ďakujem krásne, bolo to výborné, tak ako stále. A ešte v rýchlosti poďakujem všetkým vám, ktoré zladíte, počúvate. Ďakujeme za vašu priazeň. A nepreľaďuj, takto ideme 24/7, najviac house music v éteri. Čisté groovy, o tom je Zoom. No a my vám všetkým poprajeme čo? My vám všetkým poprajeme krásny víkend. O prípade krásny útorok, pokiaľ počúvaš repríze útorek. Útorek. To máš jedno. Zo štúdia všetkých zdraví Slampless, Peace, Love and House Music. Amen. A pápalo všetkým.